مسرور شاہنہ سے نقصہ ناز یا عافیہ ابراہیم صدام اور ادیب لکھتے ہیں کہ اگر ہم 20,000 روپے مہینہ کماتے ہیں تو ہمیں کم سے کم 3,000 روپے مہینہ بچانا چاہیے، جیسے کہ اگر ہم بجلی چلاتے ہیں پنکھے جتنے کی ضرورت ہے اتنا ہی چلایا جائے، بلب اتنے ہی چلائیں جتنے کی ضرورت ہے، پانی بھی اتنا ہی خرچ کریں جتنے کی ضرورت ہے، فالتو نہ خرچ کریں، آپ ضرورت ہے ہر چیز کو بچانے کی کوشش کریں، اور جتنے بھی اگر گھر میں جانور ہیں پیڑ پودے ہیں ان کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے، گرمی بہت خطرناک ہو رہی ہے، ہر کسی کی ہمیں مدد کرنے کی کوشش کریں، راستوں پر ٹھنڈا پانی پلانے کا کام کریں، ایشور کو ہماری بھلائی بہت ہی پسند آتی ہے۔ بہت بہت دھنیہ واد آپ کے سندر سے وچار کے لیے۔ شوتاؤں، جس پرکار سے ہم گرمی کی بات کر رہے ہیں، گرمی بہت تیز ہو رہی ہے، ایسے میں ہمیں بنا وجہ پانی نہیں بہانا چاہیے، پانی کی بھی ہمیں بچت کرنی چاہیے۔ اور کاریکرم میں اگلا میسیج ہمارے شوتاؤں نے لکھ بھیجا ہے، آپ ہیں میسج لکھتے ہیں نرن اسٹیٹ سے للن مشرا اور ان کے پریوار جن، یہ لکھتے ہیں کہ پرائے ایسا کہا جاتا ہے کہ خرچ کرنے کے بعد جو بچے اس کی بچت کرو، لیکن سوچ یہ ہونی چاہیے کہ بچت کے بعد جو بچے اسے خرچ کرو۔ جیون میں بچت کی عادت ڈالنا ایک ایسا سبق ہے جسے ہر کسی کو اپنے جیون میں اپنانا چاہیے۔ ہاں، بچت کا سوروپ الگ ہو سکتا ہے، وہ بجلی ہو، پانی ہو یا پھر پیٹرولیم پدارتھ ہو، آرتھک بچت ایک ایسی عادت ہے جو ہمیں مانسک شانتی کے ساتھ ساتھ آرتھک تناؤ سے مکت کر کے چاہا جیون جینے کی شمتا پردان کرتا ہے۔ جیون میں خوشی ہو اس کا یہی ایک راج آج کل ہے، بچائیں آج۔ بالکل، دھنیہ واد آپ کے سندر سے وچار کے لیے۔ کاریکرم میں اگلا میسج لیں، لیکن اس سے پہلے لے لیتے ہیں ایک پیارا سا گیت۔